Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

čičuti ko u staroj pis. Na konjima gride razigrane, hoću makar na kraj da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar

jedete pastýr i pokrytý srečou. Sebe netače ovom novom doma. Pustit ćemo konje, nek nas nose.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Evo zajedno smo u malim oglasima na 314-315, možete slobodno nazivati, nazvali ste, želim vam dobar dan, dobro jutro.
4: Dobro jutro i vama.
3: Što ćemo, kako ćemo?
4: nude na prodaju Volkswagen Bubu 1-2. 66. godište, oldtimer, auto ispravan i registriran. Također nudimo na prodaju motor Moto Guzzi 500 kubika, 60. godište, isto oldtimer.
3: Odlično.
4: Isto u voznom stanju.
3: Dobro, super.
4: Na obavijesti, odnosno informacije na telefon 091-762-25-83.
3: Ponovit ću broj 091-762-2583.
4: Tako je.
3: Hvala vam puno i puno sreće.
4: I vama.
3: Evo, srdačan pozdrav. Imamo dva oldtimera u voznom dobrom stanju, Volkswagenovu Bubu iz 66. i motor Guzzi od 500 kubika. 091-762-2583. Prodaje naš slušatelj, idemo dalje i čekamo poziv. Imamo koga? Dobro. Prodaje se imanje u Lici, u Štikadi. Ima jedna, na tom imanju ima kuća u rušenom je stanju, ali ima dosta zemlje i šume. Napominje vlasnica 50.000 metara četvornih. Blizu je jezera i sve je u okviru kuće nekih 2 km. Njezin broj je 381, dakle to je onaj pozivni dio, 381, onda ide 638. 070-298. Oglase možete naći na našoj web stranici kad završi emisija, pa nakon nekih 10-15 minuta osvanut će tamo. A ako niste do sada, znači trebate otvoriti stranicu Radio Zadra, pogledati kao su nove informacije, koje su nove vijesti na stranici i onda tamo lijepo pronađete slušaonica. Sve stranice internetske od Hrvatske radio televizije imaju svoje slušaonice, dakle svi ovi naši radijski centri plus ovaj središnji naš web HRT-a i u toj slušaonici nađete konkretno neku emisiju koja vas zanima, nisu sve. Recimo program nije na webu, ali evo recimo oglasi jesu, vijesti, dnevnik i dobro jutro. Kosmeta, dobro jutro, izvolite.
5: Dobro jutro. Recite. Ja iznajmljujem jednosoban stan na Plovaniji, negdje 50 kvadrata u privatnoj kući.
3: Dobro.
5: I prodajem laku prikolicu, trailer za manji brod. I sve to na telefon 099-790-55-32.
3: 099-790-5532, jel' tako?
5: Ja, baš tako.
3: Hvala
5: vam i ugodan dan.
3: Može također, srdačan pozdrav. Evo, iznajmljuje se stan na Plovaniji, u sklopu obiteljske kuće je 50 metara četvornih ima taj stan i laka prikolica za manji brod se prodaje na 099-790-5532. Dobar vam dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Prodajem Mercedes E klasa. Dobro. 320 CDI karavan 2000 godina.
3: Dobro.
6: I prodajem još jedan Peugeot 407 2.0 HDI, isto je karavan. Aut si ispravan i registriran, a sve ostalo na broj 092-1050-566.
3: Odlično, hvala vam.
6: Hvala lipa i svako dobro.
3: Vama također srdačan pozdrav. Mercedes klase, karavan i Peugeot 407, također karavan, na 092-1050-566. Jel ja to vidim da je sunce se pojavilo, da se vedri? Dobro vam jutro.
7: Jutro.
3: Izvolite.
7: Ovako, prodajem gumeni čamac, dužine 4,5 metra, motorom Pento Mercury 10 konjskih snaga.
3: Dobro.
7: Malo korišteno i vrlo povoljno. 099 208 1796
3: 96.
7: Da.
3: Dobro, to je ono, to
7: vi ste,
3: to ono vama, ja uvijek čujem da je pet, jel tako? Da. Ali drveni pod i dalje je ova drvena podnica, nemojte to zaboraviti.
7: Dobro, malo sam skratio.
3: Skratili ste, kao dosadio sam sam sebi.
7: baš tako.
3: Šalim se i treba biti uporan. Recite, što biste još?
7: Može još jedan.
3: Pa, razmislit ću.
7: Ovako, prodajem Volkswagen Caddy.
3: Dobro.
7: 2.0 TDI, 90 kW, uh-huh. Putničko vozilo, 5 sjedala, godina proizvodnje, 2022.
3: Dobro.
7: Prešao 138.000, garažiran u super stanju.
3: Isti broj?
7: Isti broj, da, registracija i garancija do 3. mjeseca 2025.
3: O, to je dobro. Što duže, to bolje.
7: Da.
3: manje će trebati potrošiti odmah u startu, da.
7: Da, sve na isti broj, 099-208-1796.
3: Je, dobro ste rekli taj broj, točan vam je.
7: Je.
3: Ajde, hvala vam.
7: Hvala i vama, pozdrav.
3: Pozdrav, hvala. Evo, imamo jedan gumeni brod s drvenim podom, ona podnica, 4,5 metra dug, i Volkswagenov Caddy, 5 sjedala iz 2022. Isto vozilo dobro. Registracija mu traje tamo, istječe u 3. mjesecu, ožujku. 099-208-1796. Stišajte radio i recite što vas muči. Dobro jutro.
8: Nemam doktora nikako
3: uvaš. Što kažete? Evo. Dobili ste vi nas, halo?
8: Halo?
3: Vi ste na vezi, nego sam vam rekla da stišate radio. Slatko. Dobili ste.
8: Dodajem domaću ljutiku i domaći jar igrao. Evo, kiša je pala, pa se ljutka može sati.
3: A, super.
8: 091 uh-huh. 594
3: Dobro.
8: 76 78 Hvala i živjeli me.
3: Hvala vama, živjeli vi nama. Srdačan pozdrav, ljutika i jari grah na 091-594-7678. Ne znam sad točno, ne putim se u te poljoprivredne, zašto je sad kiša dobro došla. Za nešto je već kasno, znamo da se i grožđe počelo ranije branti, ali dobro, nikad nije kasno, pa evo, spasit će se valjda nešto. Dobar dan.
9: Dobar dan.
3: Izvolite.
9: Opet jedan mali Smart 2005. godište.
3: Neka njega.
9: CDI dizel, top 171.000 km. Tako rekao, klima, panorama, krov, registrovan godinu dana, prva ruka, sve uredno, sve funkcioniše na broj telefona.
3: A Liberty?
9: Liberty je otišao.
3: Dobro, znači samo...
9: Dao je čovjek kauciju, nije imao više... Sad ćemo.
3: Čujte, dao je novce, znači da misli
9: nije
3: ozbiljno.
9: Dao je polovnu, nije imao više dok
3: dobro.
9: Ne dobije.
3: Dobro, strpite se pa će ali kažem, već je dao dio novca, pa onda... možete sigurno. To već sad se raspištoljite, trošite sad negdje na janjetinu ili negdje. Dobre.
9: To imamo svaki dan.
3: A jel te znači dosadilo onda nešto drugo? Teletina ispod peke ili neka fina riba?
9: Ma je, isto.
3: Imate vi, bit će sve to. Dobri ste, dobro.
9: Svega. To imamo. U Biogradu imamo 4 pečenjare, ne znaš više što... Najdraža mi je kokoš, još malo pa će početi perje na men raz.
3: A jel te, ipak vi najviše... I krumpiri iz popeke, jel? Dobre, slatko. U svakom slučaju, dakle, još treba se riješiti Smarta. Mislim, usrećiti nekoga, jel tako? Dobro, 092-3044-237. Znači, Biograd je,
9: jel?
3: Dobro, i kod vas je kiša pala, naravno.
9: Ali nije puno.
3: Nije puno. Ej, stalo i kod nas, puno. Ali kod nas ovdje negdje oko 10 litara.
9: Evo, sunce izašlo.
3: Sunce,
9: kako preko za po sata, ovo će biti opet sve suvo.
3: Da. Ali dobro, bolje išta nego ništa, jel tako?
9: Sigurno.
3: I temperature će ići malo dalje. Je. Da nas je malo, da nam
9: dobro,
3: se nebo smilovalo.
9: Dobro, narodu ima masline i grožđe.
3: I za
9: grožđe je kasno.
3: Znači, dobro
9: evo,
3: sam ja rekao.
9: Sve na silu sazrijeva, evo, grožđe. Se trga, nikad se nije trgalo u ovo vrijeme.
3: Da, na silu što kažete, da, a eto vidite, svašta se događa.
9: Sve na silu.
3: Jasno. Ili tako ili nikako?
9: Kako će vino izaći, pitaj dragog Boga.
3: Dobro, pićemo sok. Hvala vam puno, srdačan pozdrav.
9: Ugodan dan vam želim.
3: Vama također, Bog. Pićemo ove zdrave sokove. Cijedit ćemo sokiće, ove voće. Dobro jutro.
10: Pozdravljam.
3: Pozdrav.
10: Evo, ako ja čujem da spominjete grožđe, ja bi prodao merlota. Jučer sam ga nosio na analizu i ono ima 20 gradi. Aha. pH mu je savršen, kiseline savršene. Nešto prekrasno.
3: Znači, vi ste ga brali sad zbog ove suše
10: nisam,
3: ranije?
10: Nisam branek, sam ga najprije odmijao da ga da ispitam.
3: Aha,
10: pH vrijednost, kiseline i šećer.
3: Dobro.
10: I sve mu je savršeno, berba može početi sutra. Ljudima dam papir da pogledaju, ko je zainteresiran, vino će biti vrhunsko 100%.
3: Aha, da, vi ste zapravo sad još u fazi grožđa, sad ga treba pobrati.
10: Tako je, ja sam ga sam odnio na analizu i sad znam s čim raspolažem.
3: Odlično, znači kartica mu je ispunjena sa kvalitetnim podacima.
10: Ma prekvalitetno, ne da ga fale na stvarno dobro. Sve, to bi bilo na broj 091.
3: Dobro.
10: 913.
3: Dobro.
10: 7574.
3: 091 913 7574, znači merlot 20 gradi grožđe prodajete, kvaliteta nije zagarantirana.
10: Neupitna. Ma je točno, zagarantirano, papir predložim.
3: Super.
10: Da ljudi vidu.
3: Odlično, pametno. Okay. Hvala vam puno, pozdrav.
10: Hvala i vam, adio.
3: Eto,
10: adio.
3: Odlično, hvala. Dobro, 091 913 7574. E da, idemo mi pomalo prema rujnu. Rujno vino. Zato se rujan zove tako, ja mislim. Dobro jutro.
11: Dobro jutro. Malo prerano, ali kad je tako priroda napravila.
3: Da, ima već koliko, dva ili tjedna smo već zvali kolegica i provjeravala jel se bere grožđe, i bere se samo u Dalmaciji, nego i u Slavoniji. Recite, što ćete vi?
11: A ja bi brod ovaj, Dalmatinka.
3: A, Dalmatinka. Dobro, sad je kiša oprala.
11: Ej, oprala sad je.
3: Dobro. Ajmo, Dalmatinka, koliko nam je ono duga?
11: 6 metara, 6,25.
3: 6,25, ima lipo penticu.
11: A lipo za obitelj, za izaći van.
3: Je, malo u neku valu, spasiti se, mir i tišina.
11: 4,9,
3: 219. 219, 098, jel' tako?
11: Koje? 449?
3: Dobro, 219, dobro.
11: Hvala,
3: 098, 449, 219, malo mi danas mozak slabije radi, ali ništa neobičajno kod mene. Hvala vam puno, pozdrav.
11: Do vremena.
3: Ajte, sretno. Bolje da sama sebe kritiziram, nego da drugi. Dalmatinka, 6,25, duga, ima pentu, evo je tu kod mosta u Jazinama, možete i pogledati, nula, a zove se Dalmatinka, znači ne možete faliti. 098 449 219. Dobro jutro, ko smeta?
12: Dobro jutro.
3: Jutro, recite.
12: Prodajem terenu sa bunikama.
3: Dobro.
12: Privlaka, broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
3: Dobro.
12: Jedan kroz jedan što se tiče dokumenata i tako dalje, asfalt do parcele i sve ono kako treba. Na broj 091 90 50 384.
3: Savršeno.
12: Hvala vam.
3: Srdačan pozdrav. Evo, imamo jedan teren. On je 637 metara četvornih, dakle u sabunikama, i sve su uredni papiri, 091 90 50 384. Dobro jutro, dobro jutro, evo, vi ste nam
13: dobro
3: zadnji.
13: Jutro.
3: Recite.
13: Ja prodajem agregat marke Villager.
3: Dobro.
13: 3,5 kilovata, još godinu dana ima garanciju.
3: No, ma nemojte. Dobro.
13: Jer sam dobio struju.
3: A, tako. Ma nemojte, odakle zovete?
13: U Ninskim stanovima.
3: I što ste vi do sada, niste imali struju?
13: Pa da, nisu, kuća nova, pa nije stigla.
3: A, tako, dobro, sad ja isto. A, tako, znači nova Ninski, kuća, lipo to sve. Super.
13: Ninski stanovi, ja imam austrijski broj, to je Evropska unija.
3: Ma nemojte, i mi smo isto u Evropskoj uniji.
13: Mogu govorit broj?
3: Možete.
13: 0043
3: Dobro.
14: 650.
3: Dobro.
14: 390.
3: Dobro.
14: 4779.
3: Dakle, 0043 650 390 4779.
14: Evo. I na poruke odgovaram ako se neko boji strani broj. To,
3: a,
14: to
3: ako je u sklopu Europske unije, onda ne bi trebalo se bojati ni potrošnje impulsa. Hvala vam puno.
14: Mnogi ljudi se boje.
3: Jasno, jasno. Samo se vi javite. Koga zanima agregat, evo, to znači da nije puno ni korišten, pretpostavljam.
14: Ne, još godinu dana ima garanciju kod Evexa.
3: A, prekrasno. Eto, hvala vam puno. Pozdrav Ninskim stanovima.
14: Hvala i vama, možda se čujemo opet.
3: A dok ne prodate, zovite. Saznat ćemo mi više detalja o vama. Ajte box, svako dobro. Pozdrav, evo novu kuću. Došla struja, agregat naš slušatelj prodaje, živi u Ninskim stanovima. Inače, ovo je austrijski broj, ali 004. Se čujemo iza vijesti, imamo još neku temicu ili teme, sad glazba, pa ćemo se malo...

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porat ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Airplay Radio Chart. Top

bila grada, sad pokiši gaza, bit će poma, bit će krastavaca. Molimo se svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom.

0: Dobra, česte se tu.
1: Kuc, kuc, usred noći čuješ zvuk. Budna si, al oči ti ne otvaraš.

Značaju između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće kopno u magli, vidim